0: os domingos, pechamos só os mércores.
1: Contacta con Radio Nordés. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas, o que precises.
2: Graba o noso número de WhatsApp 722-73-70-64. 722-73-70-64. Radio Nordés, Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, un día más empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER, este anaquiño, este espazo que dedicamos ao que acontece aquí na nosa terra, na nosa zona. Até as 2 da tarde vai nos levar. Enseguida vamos falar de ese novo convenio laboral que firmaron o Comité de Empresa de Xeal e as discrepancias, neste caso, dun dos sindicatos que forman parte do comité, que a CIGA, que considera que non se someteu a votación dos traballadores en asamblea e ademais que hai perda de capacidade económica por parte dos traballadores logo desa firma. Retomamos unha das tertulias clásicas deste programa, logo de darlle vacacións durante o verán e un poquinho máis. Retomamos o patio, volveremos a partir da 1:30 coa nosa tertulia do patio e imos falar hoxe de centros de día, bueno, centros de día non, pero non, residencias de maiores geriátricos que, bueno, parece que se están empezando a proliferar e cada vez hai máis proxectos pola Costa da Morte, a maioría, eso sí, privados, e, bueno, queremos saber un poquinho que opinan os nosos contertulios sobre eso e sobre si se está facendo unha planificación conxunta ou, bueno, pues as concesións veñen un poquinho miradas máis políticamente que outra cosa. Non sei que opinades sobre esos últimos anuncios que hai de residencias de maiores pola Costa da Morte. E tamén falaremos de auga, do abastecemento de auga. Seguimos con alerta por seca na conca do Anllóns, prealerta na zona do Río Grande, tamén na zona da Ría de Muros, que afecta aos concellos de Carnota e de Mazaricos. Así que falaremos, hai voces xa que falan da necesidade de construir infraestructuras, como pode ser unha presa para garantir o abastecemento de agua durante os meses do verán. Vos que opinades? O noso número de WhatsApp é o 722-73-70-64, 722-73-70-64.
2: Hola, Carballo. Este venres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Berto Asen número. Ese es de Lidl Plus, leva 2 artigos de balde por compras superiores a 40 euros. Non o perdas, Lidl paga a pena.
3: Hai produtos que alimentan e outros que ademais contan a historia dun territorio. Este 19 e 20 de setembro, Coristanco énchese de sabor e tradición cunha nova edición da Festa da Pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, música en directo, mercado artesanal e actividades para toda a familia. Non faltes este sábado e domingo a Festa da Pataca de Coristanco, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco.
4: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides, llama al 981-648143.
1: E empezamos coa información meteorolóxica.
5: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Bueno, pues según indican de Meteo Galicia, seguiremos con estes ceos parcialmente cubertos, apertura de claros, temperatura que non subirán dos 22 graus hoxe, e podería de cara á última hora da tarde xa a noite volver ás precipitacións, eso sí, precipitacións leves de cara a mañá venres. En principio nos espera choiva e seguiremos cos ceos parcialmente cubertos, algo de sol e subida lixeira das temperaturas.
5: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos, 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Repasamos algunos dos asuntos que ampliaremos a las 2 y cuarto en hora 14 en Ordés, como hacemos cada día. Asociación Íntegro va a ampliar o seu centro de recursos en Nantón, en Cabana de Bergantiños, con 3 nuevas aulas de atención específica. Una actuación que se financia por la Xunta de Galicia a través de las ayudas del 0,7% do IRPF, además del impuesto de sociedades. O Concello de Zas vai destinar máis de 126.000 euros á creación dunha senda peonil entre Ventoselo e Gontalde, unha actuación que contará tamén con algo máis de 3.000 euros da Deputación da Coruña. A entidade provincial achegará ademais 700.000 euros para distintos proxectos do municipio aprobados para o POS adicional, POS Plus adicional. En Fisterra, o Bloque Nacionalista Galego denuncia inacción e parálisis do goberno local. Do Partido Popular critica que o municipio leve máis dun ano sen rumbo. Os nacionalistas en Muxía levan o vindeiro pleno unha moción para pedir a equiparación salarial e laboral das traballadoras do Servizo de Axuda No Fogar da empresa concesionaria co persoal laboral municipal. Son algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15, en hora 14 Nordés.
3: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: E falamos agora do convenio de Xial, el novo convenio laboral que veñen de firmar o acordo entre a empresa e o comité de empresa con críticas dende a CIGA. Falamos co responsable da CIGA, Alfonso Mouzo, que tal? Moi boas.
7: Hola, bo día.
1: Bueno, como sindicato mayoritario dentro do comité de empresa, bueno, criticades este acordo porque considerades que, bueno, non axuda ou que prolonga a perda de poder adquisitivo dos traballadores, pero sobre todo criticades que se fixo sin votación de por parte do plantel de traballadores de Xial.
7: Sí, así mesmo é unha cousa esta curiosa, porque o propio comité asina un preacordo dicindo que o ten que someter a votación da plantilla. O propio comité firmou outra acta dicindo que ten que someter a votación da plantilla. O comité leva a unha asamblea informativa da plantilla e a plantilla dirige claramente que ese preacordo é totalmente insuficiente e que volvan para mesa de negociación a seguir negociando. E o curioso é que mentre o comité que o que tiña que facer era someter a votación o acordo ese, o preacordo, pois decide firmalo pois sin someterlo a votación, e ese entendemos nós que é unha traición cara a plantilla, aparte dicindo ya a asamblea que era totalmente insuficiente porque non recuperamos o perdido nos últimos convenios, non recuperamos dereitos perdidos nos últimos convenios e non garantiza siquera o IPC dos vindeiros anos. Por lo tanto, a CIGA desmarcouse dese acordo e pues, terán que dar explicacións eles a plantilla a ver por que decidiron que cambiou entre a Asamblea dos Traballadores e a votación. Terá que ser estes sindicatos, a UGT, a CGT e a USO, pois que explique a plantilla. Incluso o presidente do comité, Iván Pequeño, pois dixo que se salía que non o rexeitamento do convenio, pois que el dimitiría, o pase claro, xa non puso a votación, entonces claro, será que nos explique mal os compañeros.
1: Bueno, pues esa é a situación, pero bueno, agora o acordo está calado, es decir, non hai volta atrás, ou si? Sí?
7: No, claro que non hai volta atrás, está firmado no día de onte, pero os compañeros ellos pedirán as explicacións de por que cambiaron o criterio cando asumiron o diante deles e por escrito dúas veces dicindo que iban a someter a votación. Serán eles que non teñan que explicar, aparte un convenio que, como ben dixen antes, non recupera os dereitos perdidos e nin siquiera nos garantiza o IPC dos vindeiros anos. Por lo tanto, que o expliquen eles. Estamos perdendo 20 postos de traballo todos os anos. Leva un montón de axudas públicas da Xunta de Galicia. Entonces, ainda por riba de destruir o emprego, agora os que están ainda os castigan. E non sei a Xunta de Galicia para que lle dá as axudas, para que sirven, para desmantelar a industria da comarca, para perjudicar os traballadores que hai, os poucos. Tamén son preguntas para a Xunta de Galicia, que está facendo, non? Uh-huh.
1: Pois aí quedan tamén esas preguntas no aire. Alfonso Mouzo, responsable da CIGA dentro do Comité de Empresa Social. Graciñas, unha aperta.
7: Ben, apertas tú.
1: E falamos con o presidente do Comité de Empresa de Xeal, con Iván Pequeño. Que tal, Iván? Moi boas.
8: Hola, moi boas tardes, José.
1: Pues, vin desde firmar ese novo convenio laboral con Xeal, bueno, coa crítica que acabamos de escuitar da CIGA, un dos sindicatos, o mayoritario dentro do comité, que aseguran que se perde, bueno, poder adquisitivo por parte dos traballadores, pero sobre todo a crítica ven porque non se someteu a votación en asamblea.
8: Sea a súa opinión, a parte firmante, de decir, as decisións sindicais tanto da USO, CGT e OGT, pues bueno, non sabemos as nosas explicacións nunha reunión interna de comité, e si ya fixemos saber, non? Nos durante todo este tempo que se leva de negociación, pois a parte social chegou a presentar 4 plataformas diferentes por unanimidade de todos dos 13 membros do que conformamos o comité, non? Aí fomos recollendo tantas nosas peticións como os cambios que se foron producindo ao largo da negociación, non? Donde surgiu a diferencia entre a parte social? Pois nun dos últimos puntos da negociación, que eran no tema dos incrementos salariais. Evidentemente, todos queremos máis, non? Pero a proposta nese momento que da empresa era unha proposta de cierre, valorouse porque había unha serie de melloras encima da mesa para nós, que entendíamos que despois de todo do ano e medio que levábamos, considerábamos que eran boas e considerábamos que era necesario valorar, non? Polo tanto, o que estaba encima da mesa, pensábamos que era o necesario era transmitir a plantilla, porque era un interese real para toda ela, non? E por ese motivo, pois foi cando momento que tanto representantes da CGT, os da USO e da OGT, que ao final fomos os firmantes tamén do convenio, asinamos un preacordo, non?
1: Que son tres sindicatos, ademais da CIGA, os que teñen representación, non?
8: Correcto, exactamente. Entonces, asinamos ese preacordo coa intención de trasladarlo ao consulto dos traballadores, non? Das persoas traballadoras, pois nunha asamblea informativa, para despois, posteriormente, pois sometelo a unha votación. Que sí, que é verdad, reconocémoslo, non temos ningún tipo de vergonza en decirlo, porque é verdad. Vale, pero para algún dos representantes nesa reunión da negociación do convenio, é decir, para outra parte, para outra sección, para CIGA, eles xa nos chegaron a decir que si sabíamos o que firmábamos, que si este preacordo si era vinculante, incluso se nos chegou a cuestionar se sabíamos o que estábamos a facer, non? Porque segundo a interpretación que estaban a andar, pues, si firmábamos non había marcha atrás. Bueno, a intención despois desa firma do preacordo da totalidade do comité era cara, era trasladarlle o preacordo á plantilla, donde se entregou unha copia por escrito a cada persoa traballadora, explicouselle o seu contido na asamblea informativa. É dicir, era unha asamblea informativa, non era un referendo. Vale. Nesta asamblea, a CIGA, en ningún momento falou da votación, non? Non dixo que estaba a favor, como algo que si fixéramos internamente nunha reunión dos membros do comité, non? O contrario, eles marcáronse dicindo que non había votacións, que non había votacións, eso manifestándose en contra, non? Que pasou? Bueno, o único que manifestou a CIGA foi a súa intención de continuar coa negociación. Por iso mismo agora sorprendenes o seu interés que está mostrando polas votacións e por facer esta cuestión, pois non sei, a súa principal reivindicación, cando o que lle trasladou o resto do comité foi a necesidade de enviarlle á empresa dúas solicitudes para que convocase unha reunión e poder volver a sentarnos a negociar, non? Entonces, bueno, que pasou despois? Bueno, pois unha vez finalizada a asamblea, pois cada unha das seccións sindicais, pois fixamos a nosa análisis e sacamos as nosas

0: a la sección sindical firmante do convenio, como después posta en común entre as tres, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos o que iba a traer, ¿no? Para mostra un botón, ¿no? Entonces, a nosa decisión estuvo baseada sobre todo no que nos transmitiron os compañeros pues durante a asamblea informativa e despois en todo o que nos foron trasladando nas últimas semanas, non, neste mes e pico desde a asamblea, non? Porque os representantes dos traballadores estivemos en contacto permanente con esas persoas, escoitando as súas opinións, as súas preocupacións, incluso resolvendo as súas dúbidas, algunhas pois generadas pois de maneira intencionada, non? Entonces, o que nos foron pedindo, sobre todo, porque nesta cara a cara, nesta de forma individual, que foi maior, incluso, que a xente que asistiu á Asamblea, o que nos dicieron foron claros, que non escorreremos o bulto. Sí. Que eles non estuveron durante o proceso de negociación.
1: É dicir, que a voluntade dos traballadores e o que vos trasladaron os traballadores dos vosos sindicatos é que, bueno, que vos escolleron como representantes sindicais e que fose des vosos que tomarades unha decisión.
0: Non era dos nosos sindicatos, son dos traballadores en general. Podían ser afiliados dun sindicato ou afiliados de outro ou non ter afiliacións, non? Entonces, eles o único que nos estaban dicindo que eles non estuveron presentes no proceso de negociación. Por lo tanto, eles consideraban que non debíamos de trasladarle a eles unha responsabilidade que lle correspondía a quen foi elixido para representárselo. Neste caso, nós. Din que estábamos para algo máis que para sentarnos nunha reunión e de disfrutar das horas sindicales, non? Entón, claro, isto é o que nos fixo plantear reflexionar, e foi o que fixemos, non? Nós, ao final, pois decidiuse estas tres seccións sindicales, decidiron tomar... pues convocar unha reunión de comité, trasladarlle a outra sección, neste caso a CIGA, que estábamos dispostos a firmar o convenio e que así o queríamos trasladar a empresa, ¿no? E ademais, tamén me gustaría falar un poquinho, porque tamén está salindo en relación ao que firmamos e a plataforma, pues din que o texto que finalmente se asinou, pues que non é o mesmo que se foi presentado aos traballadores. É mentira, totalmente falso. O texto que se firmou é o mesmo que se foi presentado aos traballadores na Asamblea Informativa. Tamén se comunicou que quedaba por engadir pois, o plan de LGTBI e un plan de prevención fronte a violencia de género, non? Que son dos plans que son de obrigado cumplimento ilegal que foron desenvoltos en paralelo a negociación do convenio colectivo. Podíanse ter externo, como temos o plan de igualdad, pero, bueno, como foi negociado tal, pois se perde pois todo o resto do convenio, incremento, xornada, vacacións, pluses e demais, é o mismo que estaba incluído aí, non? Por tanto, non houve nada negociado a costas de personal, nin incluído ningún contido económico diferente, nin nada, non?
1: Bueno, pues quedámonos con eso. José Manuel Pequeño, presidente do Comité de Empresa de SEAD. Graciñas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, e queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
5: Es la una. Las 12 en Canarias.
6: El gobierno de Ceuta confirma la información que hemos adelantado esta mañana en Hoy por Hoy. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia asegura que el pasado 28 de agosto recibió un escrito por parte del Ejecutivo Central para que 500 menores que siguen en la ciudad autónoma sean acogidos en la península.
5: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo confirma, sí, pero acto seguido niega que se haya tratado de una propuesta formal y que por eso no se ha activado este mecanismo. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En declaraciones a la SER, el consejero...

0: Viviendo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, aquí continuamos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordes. Na cadena será até as 2 da tarde. Recordade que hoxe temos tertulia do patio. Imos falar de abastecimento de auga e da seca, que estamos sufrindo este ano. Xa non é a primeira vez que temos concellos durante todo o mes de agosto, parte do mes de xullo, en pre-alerta ou en alerta por seca, a problemas de abastecimento de auga en algúns concellos, voces que empezan a decir que, bueno, pues sei que empezará a actuar, a cambiar infraestructuras. Como se fala de posibilidad de facer unha presa, por exemplo, decía outro día aquí en Radio Nordés o alcalde da Laracha, e mellorar pues esa rede de abastecemento, etcétera. E falaremos tamén de residencias de maiores, que últimamente pues estamos tendo anuncios de bueno, proxectos de residencias de maiores pola Costa da Morte, algunhas privadas, outras públicas. Bueno, pues queremos saber un pouco a opinión dos nosos contertulios e si teñen a sensación de que se está facendo de xeito coordinado ou bueno, un poquinho máis dependendo de donde toque. Xa me entendedes. Bueno, se queredes opinar, 722-7370-64, número de WhatsApp de Radio Nordés.
2: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90€. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.
1: Botamos yo un rápido repaso a Xenda, a ver qué podemos recomendarvos para estos días por aquí por la Costa da Morte. Y nada, mañana ya, como cada viernes, ya sabedes que faremos un repaso más exhaustivo, más por el miudo de todo que o podemos o podéis atopar estos días por la bisbarra. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Recordad que se celebra fin de semana, sábado y domingo, una nueva edición de la Festa da Pataca de Coristanco. Que, bueno, pues si de ter zona gastronómica, unha foliada, concursos como a pataca quente, tamén a concentración de tractores engalanados, actuacións infantís, estará presentando o evento por ali Lupe Blanco, a entrega da pataca de ouro, máis música coa Bravo Xangai. Bueno, pues moita actividade tanto sábado como domingo na Festa da Pataca de Coristanco. Mañán venres empeza o Xiria Pop, venres e sábado. Xa sabedes que é un festival de música pop e rock que se celebra no Casino 1889 de Carballo, nesta ocasión con grupos como El Último Ciclista, Dundun Pachecos, Grateful Cat, que venen de Berlín, Óscar Avendaño e Reposado. Eso será o venres e o sábado, por exemplo, Locos, Foul, El Gobierno ou Fanta, que serán os encargados de pechar este festival. Os imos facer sorteo, temos unha entrada doble para ir os 2 días. Se queres ir, pues envía unha mensaxe ponendo Xiria Pop ao 722-7370-64. Bueno, e algunha cousinha máis que podemos destacar do que temos esta fin de semana por aquí en Muxía, o sábado a 7 da tarde, Mulleres de Conto, historias do Serán con Cris de Caldas. En la teñen o venres e o sábado a Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, con bueno, charlas e exposicións por a cargo de Manuel Regueiro, Vidal Romaní e outros expertos en xeoloxía. E, bueno, pues son algunhas das cousiñas así que podemos recomendarvos. Unha máis, mira, en Vimianzo, o venres, Día Internacional da Fotografía, proxección de Mari Quintero, máis de 90 anos de creatividade na Casa da Cultura, ás 9 da noite. Mañán, como digo, ampliaremos a nosa axenda con estas e moitas outras citas para fin de semana.

0: Anda, seremos encargados de pechar Osiria Popo sábado. ¿Te gustan? Bueno, y queréis ir de gratis, recuerda que os facemos sorteo, entre todas esas mensajes. Se llegaron unas cuantas, pero ainda estás a tiempo de enviar una mensaje o 722-73-70-64 poniendo Osiria Pop y así entras no sorteo que faremos dentro de Anaquiño.
1: No mundo de industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
2: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
1: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
2: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
3: Vivindo a Costa da Morte.
0: Bueno, imos falar un poquinho do camiño de Santiago e da Vía Céltica, que xa sabedes que ese, bueno, pues ese proxecto, ese camiño de Santiago que partiría dende a Costa da Morte, comarca de Bergantiños, de Soneira, cara a Santiago, non de Santiago cara aquí, como pasa coa prolongación do camiño Fisterra-Muxía. Imos falar do acedrexado xaquesa, a ver se son capaz de decirlo, que parece un trabalinguas. Falamos con Manuel Amigo. Que tal, Manuel? Moi boas.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, porque esta característica, ¿no?, arquitectónica o artística, es una de las que utilizades para basarvos y bueno, darle un poquillo de veracidad a todo este proyecto do camino da Vía Céltica, no exclusivo de aquí, pero bueno, ahora parece que hay un estudio además bastante importante que vende presentarse a nivel europeo, que viría a darvos a razón.
4: Home, o estudio venos a dar razón porque o estudio fixámolo nós.
0: Bueno,
4: pero, eu concretamente.
0: Pero quero dicir que non nos farías pa que che dera razón, non?
4: Sí.
0: Fixéchelo, basado en datos, entendo.
4: Claro, por supuesto. Nós cando investigamos a Vía Céltica, unha dos argumentos que nos parecía que tiña máis peso era a presencia do ajedrezado jaqués nas 17 iglesias que balizan o camiño a pé de camiño. Uh-huh. O sea, non nin siquiera uns metros, o sea, eso é. Entonces hai unha a tesis predominante na académica é a de unha paisana que se chama Hilaria Esgrigna, que no ano 2010 fixo un estudio xa sobre este tema, porque todo máis ou menos está estudiado ou empezado a estudiar.
0: Uh-huh.
4: O que ocurre é que esta paisana, con un mérito monstruoso, fixo este traballo no ano 2010, unha georreferenciación cos medios daqueles e cos datos que había aqueles. E cos camiños que había daquela, porque simplemente buscaba o que é o propio camiño francés, un pouco do camiño portugués e tal. Claro, a Vía Céltica ni siquiera consideraba. Entonces nós, aparte que solamente tiña 6 iglesias nesta zona que ela encontrara, entonces nos vimos esto y dijimos, bueno, pues si academia basas en esta tesis, di que tal, pues habrá que actualizar esta tesis. Lo que hicimos fue eso. Empezamos así un poco, primero por Galicia, esa encontramos muchísimas más iglesias de las que tenía recogidas esta paisana, más ya fuimos metiendo os camiños novos e os novos camiños, e o noso propio, pero pusemos os camiños da Seira, pusemos o camiño Miñoto, estes neocamiños que califican de patochadas normalmente os grandes expertos. E vimos que hai unha coincidencia moi importante, un tanto por cento brutal.
0: Ah.
4: E depois, cousas curiosas, como por exemplo que o camiño de inverno, que tamén estuvo cuestionado, e ainda está un pouco no alambre porque estaba bastante cuestionado, por resulta que aí hai nesa zona hai un grupo de iglesias que están moi dispersas no territorio, e moi malas de situar sobre o camiño. Pero casualmente encontramos os itinerarios que nos primeiros estudios sobre ese camiño fixo Elisa María Ferreira Priegue, e máis a Universidade de Santiago. Mapeámoslos, o sea, cogemos esos itinerarios que describiu esta señora, fixemos un track, metémoslo no estudio, e mallao. O sea, non é dicir que exactamente. Entonces, aí xa fomos tamén descubrindo que os Camiños de Santiago non é un solo, que había que o sistema, o Camiño de Santiago en Europa é algo brutal, é alucinante, é maravilloso, o sea, é un sistema capilar de camiños que intercomunicou Europa no siglo XII, chegando hasta Inglaterra. Incluso Inglaterra está dentro deste sistema de camiños que intercomunicaban os lugares de peregrinación, non só Santiago. Santiago era tiña unha predominancia brutal porque Santiago, digamos que era o top. Estaba Santiago, estaba Roma, estaba Jerusalén. Pero Santiago nun momento dado colleu un auge gustoso. Pero estaban tamén os outros lugares de peregrinación, están todos intercomunicados, como se pode ver no noso traballo. Bueno, isto foi o que fixemos. Revisamos así 17 mil fichas de iglesias en toda Europa.
0: 17.000?
4: E localizamos 2.000.
0: Caray, xa son abondas. Xa son abondas. E localizaches 2.000, todas con esta característica arquitectónica do acedesado jaqués.
4: Sí, isto está non só en iglesias, está en iglesias, está en monasterios, abadías, catedrales, ao largo de toda Europa. Incluso hai en castillos, moi poucos casos, en casas particulares, en algúns casos, de reutilizar, de moler iglesias, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro.
4: É iso. Entón, nós seguimos todo o rastro que se pode atar, porque entendemos que é para un estudio de ter evidencias físicas talladas en pedra, iso é algo que é unha prueba sólida.
0: Claro. Oye, e agora que pasa con este traballo? Que podedes facer? A Igrexia debe darlle validez ou oficialidade?
4: O bo deste tema é o seguinte, non sei, hai este proxecto que se chama Time Machine Europa, é un proxecto a nivel europeo,
0: sí,
4: financiado pola Unión Europea, no que hai 800, no que hai proxectos de 800 universidades, está o CSIC, a Universidade de Santiago de Compostela, o sea, está aí o máis granado de investigación. É o que pretende é facer unha máquina do tempo europea. Entón, aí o que hai é proxectos de realidade virtual, mediante realidade virtual, 3D, 4D, pois reproducen como era Porto Marín no siglo XI, o que fan é escanear os archivos todos medievales, etcétera, etcétera, para que non se perdan aquellos guardados. O que se está montando é unha rede global en todo o mundo, para, como se fora unha máquina do tempo virtual.
0: Claro.
4: Bueno. Aí está o máis tal. Entonces, nós cando vimos isto de casualidade, porque hasta creo que me recomendou a inteligencia artificial.
0: Bueno.
4: Pois, fomos ali, vimos que é o que estaba facendo esta fundación, cubrimos o choio e fizemos unha solicitud, non? Lle damos relativamente máis importancia. O sea, nunca pensábamos que lle podían fazer caso a unha asociación de Santa Comba sin mérito algún.
0: Claro, claro. Bueno, pero aí está, fixeche de su estudo, demostrache desde alguma maneira esa vinculación entre que hai xente que poñían en dúbida entre as rutas xacobeas e esta característica arquitectónica. Entendo que iso que lle dá máis forza a todo o proxecto que tendes coa vía céltica, que esta ruta que vai dende Soneira e Bergantiños cara a Santiago. Non sei se isto sirve agora para darlle un pulo, un impulso máis forte. Como está agora mesmo a vía céltica?
4: Home, claro.
0: E que pode surdir a partir de agora, claro.
4: Pois a vía céltica por parte de ayuntamientos de tal, pois está completamente parada. Que ocurre? Que, bueno, estamos en Galicia, hai moitos intereses, hai o tema da política e tal, entón o que nos molestou, o que máis me molestou a min precisamente a cuestión que cuestionaran históricamente a vía céltica, pero que cuestionaran con absoluto desprecio, sin argumentar para nada. E non resulta que temos un libro editado que justifica 1000 anos continuos de camiño da vía céltica, de historicidade. O sea, a vía céltica ten 1000 anos, cousa que non ten o camiño francés. E, sin embargo, teóricos expertos cuestionan isto, pero sin argumento ningún, simplemente dicindo que está unha patachada. Entonces, que ocorre con isto? Nós temos o reconhecimento da Iglesia. A Iglesia dou-nos a Compostela, pero inmediatamente. O sea, nada máis enseñarlle o informe, non houve ningún problema. Ora, o que nós pretendemos é ser camiño de Santiago oficial. Non un camiño cultural, nin camiño de tal.
0: Sí, sí, que se xa un camiño de Santiago oficial, para aí entra xa a Xunta de Galicia, non sei se Patrimonio, quen entraría, non?
4: Sí, sí, eso é a Xunta de Galicia. Entón, eso, ora, o que nós pretendemos, entre comillas, é se nós temos un motivo decorativo na vía céltica que justifica ou demostra que todos os camiños de Santiago estaban balizados por este motivo decorativo, a Xunta de Galicia terá que tomar medidas e decir, hostia, pois,
0: claro.
4: Si temos federacións de asociacións de camiños de Santiago que están certificando na súa comunidade histórica os seus camiños co noso traballo, o a vía céltica que foi o patrón que descubriu, digamos, este traballo, non vai ser camiño oficial de Santiago.
0: Pues veremos, habrá que esperar y a ver qué pasa a partir de ahora. Manuel Garciñas, un aperta, buen trabajo y nada, estamos en contacto, ¿vale?
4: Ah, en breve os volveremos a mandar
0: novedad.
4: Una nota de prensa.
0: Bueno, vale, pues quedamos a espera.
4: Okay.
0: Un saludo.
4: Garciñas.
0: Chao.
5: A campaña Merca no teu comercio arranca en CE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CE.
6: Xiria Poppers, preparados? Chega o noso festival. O Xiria Pop volve a traer a Carballo o melloriño da escena musical. Anota as datas, 18 e 19 de setembro no Casino de Carballo. El último ciclista, Dum Dum Pachecos, Grateful Cat e Óscar Avendaño e Reposado o Benres. E seguimos o sábado con Low Cost, Fall, El Gobierno e Fanta. Abono e entrada única en Boutique. Sente enerxía, vive a música e forma parte do inesquecible Xiria Pop de Carballo.
7: Hola Carballo, este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Bertoa sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate 2 artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.
8: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Centro Veterinario Adrisa patrocina O Mundo das Mascotas.
0: Pois enseguida entramos na tertulia do patio, pero antes ximos O Mundo das Mascotas cos amigos da Clínica Veterinaria Adrisa. Samuel Fernández, que tal? Moi boas.
9: Buenos días a todos.
0: Estamos con clínicas en C, en Vimianzo, en Lase, tamén en Ribeira, tedes clínicas en Coruña, o imperio de Samuel Fernández.
9: Un imperio.
0: Bueno, contanos, que nos traes hoxe? ¿Sigue reflexionando?
9: Bueno, seguimos con la reflexión de esta semana.
0: Bueno.
9: Y empezamos así.
0: A ver.
9: Si fueras mi mejor amigo y tuvieras un perro, algo que te diría, aunque no te escuchara escucharlo, sería que querer muchísimo a tu perro no significa que siempre estés haciendo lo mejor para él. Le das comida cada vez que te la pide porque te da pena decirle que no. Y acaba con sobrepeso u obesidad. No le pones límites porque quieres que sea feliz y termina teniendo un perro que no sabe gestionar un no. Le castigas o le metes miedo para que no lo pase mal, y ese miedo puede hacerse cada vez más grande. No le enseñas a quedarse poco a poco solo en casa, porque siempre puedes llevártelo contigo. Y al final terminas el día que necesitas dejarlo en casa no sabiendo gestionarlo. Lo proteges de cualquier frustración porque lo quieres y sin darte cuenta puedes estar haciéndolo más vulnerable ante el mundo. Con estas reflexiones, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos decir? Que tenemos que marcar límites. Límites con un marco de seguridad, dándole reglas claras a nuestra mascota.
0: Claro.
9: Hablamos sobre todo de un perro, no de una chinchilla. Entonces, si tenemos un perrito, ellos no nacen sabiendo a qué sabe el churrasco, no saben naciendo a qué sabe el pan, una patata frita, lo que me sobra de la comida. Pues primero, por salud, no le demos las sobras que nos quedan en nuestra comida, que sí, que puede estar buenísimo, pero hay muchas cosas que son tóxicas, el ajo, la cebolla, etcétera. Y aparte no sabemos qué cantidad de calorías está comiendo y por eso acaban con sobrepeso. Si tú a un perro lo enseñas a comer y a picar de todo lo que tú comes, pues evidentemente te va a pedir y te va a poner esos ojitos y entonces acabamos nosotros siendo felices cuando lo vemos comer.
0: Claro, sí,
9: como
0: sí.
9: Decía a mí un señor, yo le doy para que se vaya. Al revés.
0: Para que deje de pedir, ¿no?
9: Para que deje de pedir.
0: Que me mira con esos ojitos, sí. Claro.
9: Una forma de no condicionarlo es teniendo estas cosas claras y sobre todo si adoptamos un perro, empezar por el principio con buen pie. Porque luego corregirlo supone mucho más esfuerzo, mucho más sufrimiento, aunque se consigue, y un perro que tiene ansiedad por separación, que tiene ansiedad por comer, que tiene miedos, después, claro, lleva un proceso más largo, a veces necesitamos un etólogo,
0: bueno.
9: y otras herramientas que a lo mejor no disponemos de ellas, bien incluso por recursos económicos, porque
0: también.
9: Todo esto supone un sobreesfuerzo.
0: Pues hay que dar reflexión también y los consejos de José. Samuel Fernández, una aperta.
9: Una aperta para todos, gracias.
0: Luego, chao.
10: O Mundo das Mascotas, o espazo semanal do Vivindo a Costa da Morte, no que coñecemos como cuidar as nosas mascotas, da man da Clínica Veterinaria Adrisa.
11: Vivindo a Costa da Morte.
0: Ay, cómo me gusta esta sintonía, ¿eh? Recuperar este momento, recuperar esta tertulia ya mítica y tradicional aquí en este programa. Vámonos a meternos, patio, siempre peligroso patio. Hola, muy boas, ¿cómo estamos?
12: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo va y todo? ¿Qué tal lo verán? ¿Cómo pasaches?
12: Pues entre el clima y a marabunta que desembarcó en la Costa de Morte, debo reconocer que algo agobiada estuve en este verano.
0: ¿Sí? bueno, vos presidente Marisol Soneira, Nela Leis, Cholo Mouzo, Fernando Carrillo. Sí,
13: buenos días.
0: Mandamos un saludo a Pepe. Mira que os no vais, no esperedes porque normalmente entraría ahora, ¿no? os no vais bien. Bueno, Cholo Carrillo, ¿qué tal por Fisterra? También mucha gente, eso seguro, ¿no?
13: Muchísima gente.
14: A ver, falaste primero.
13: Toti.
14: Ah, bueno, gracias.
12: Fisterra tropeza que entra en esa gente.
0: Empezamos bien.
14: Bueno, non sei se nun futuro máis ou menos inmediato habrá que tomar medidas porque o de Fisterra xa é un espanto, non? Non sei que tipo de medidas porque eu non teño varita máxica para solucionar esa problemática, pero é moito, é demasiado. Moitas veces estamos pensando no turismo, na economía de algúns establecementos ou tal, pero non pensamos, ao mellor moitas veces, nas persoas que vivimos e convivimos todo o ano e eses tres meses tamén de estrés, porque é un estrés, non? De convivir con esa xente, que non teño nada contra os turistas que poden vir. Por certo, este mes e os restantes meses que veñen hasta final de ano, as rías de Corcubión, Fisterra, Camariña, supoño que damos en chinchos.
0: para non ter nada
14: que ninguén se
0: malinterprete,
14: que ninguén malinterprete, porque os chinchos en Fisterra chamamos os xurelos pequenos. Entón, pois estamos bastante agradecidos que desapareceran das nosas rías de momento, non? Bueno, do resto, bueno, pois o que dicía un pouco antes, non teño varita mágica para saber como se pode solucionar este problema no futuro.
0: Bueno, Carrillo, tío, como pasaste este verán?
13: Eu pasei o verán bastante ben. Como di Cholo, moita xente polo povo, moita xente visitándonos e moita xente deixando tamén cartos os negocios de Fisterra, ¿verdad? Porque hai que pensar que non solamente se vive agora do mar, sino se vive casi ya en un 50 o 60% do turismo. Eso ya lo decía yo a ella por el año 93 y la gente se llevaba las manos a la cabeza, así que estaba todo. Claro. Y hoy, pues eso es una realidad.
0: Nela, ti tamén vivíche esos sofocos do verán?
15: Un pouco, sí, pero tampouco. A ver, máis que nada, problemas de tráfico, problemas das colas no súper, das grandes superficies.
0: Pues aparcar,
15: bueno,
0: en doble fila, por aí polo mundo debe ser algo normal, porque cando veñen para aquí, cando veñen aquí, fano todo. Sí,
15: pois esos problemas máis ben. Pero bueno, eu o agosto tranquiliño, desconectando moito, cos netos, cas festas, ben, foi un bo verán, salvo por, bueno, con acontecimientos, o eclipse, non, que foi todo un acontecimiento.
0: Sobre todo pola
15: a invasión de Ceuta, que tamén que ainda estamos neso, pero bueno, aquí estamos, xa é setembro, xa va avanzado, para nos empezou o curso judicial, xa casi non me acordo do branco.
0: Xa estás pensando aí. Bueno, o tema dos xulgados é un tema tamén interesante,
15: Sí, cando querai. Non sei, ese día igual non veño, xa.
0: Non dá unha tertulia para falar dos problemas que hai, non? Para os traballadores, no, de como se acumulan casos e as condicións nas que traballades moitas veces.
15: E os cambios legislativos que en vez de axudar fixeron bastante máis dano do que... De momento, igual a la larga non é así, pero de momento, a ver, verdade que non solucionou nada.
16: As invasións normalmente danse cando hai guerras.
15: Xa sabía eu que ibas a picar.
0: A entrar o trapo.
15: Si te parece unha crisis.
16: A veces teño a impresión tamén de que hai bastante interés en determinados niveles da magistratura para que non funcione o sistema, sobre todo en momentos determinados.
15: Bueno, pois eu penso que unha cidade de 80.000 persoas que entran outras 80.000 é unha invasión. E ademais eso ten que estar organizado. Non se sabe por quen.
0: Non se sabe por quen. O que pasa é que invasión, cando entras en marchas outra vez, é unha invasión rara.
15: Bueno, porque é unha exhibición de poder. Unha exhibición de poder.
0: Eso pode ser.
15: Ademais non marcharon todos.
0: Non todos.
16: O de Ceuta tan raro, que incluso cando se lle ofrece a posibilidad de buscar algunha solución, inda que sea temporal, ou pues resulta que póñoselle peros. Pola mañan pedimos que se solucione, pola tarde decimos non, xa non vale o que acordamos pola mañan. E despois, mira, eu teño unha teoría, porque me dediquei a mirar, eu son así de rara, entras no instituto en todos os organismos que tengo estado, o padrón, estadísticas demográficas de todo tipo, e atopaste que este país ten casi tres veces máis inmigrantes blancos, católicos, e un porcentaxe enorme incluso que falan español. Nadie se queixou nunca. Aquí absorbimos prácticamente 1 millón de inmigrantes de Ucrania en un momento determinado. Nadie dixo nada. Eran altos, guapos, rubios, viñan dunha guerra. Hai que ser xenerosos e eu a primeira al frente. Eu teño conozco unha persona que eu creo que é a persona máis tacaña que eu conozco. Ofrecillo un piso para meter a 5 dentro e xin, hombre, felicidades, vendido o club da humanidade. Pero estou convencida que se fora marroquí non ofrecía.
0: É probable.
16: Ese outro... Aquí temos cuestións desde a inquina racial, a cultural, a religiosa. Claro, o de Ceuta foi unha barbaridade. Non sei se organizou, se salió como salió, ou estas cousas, pero o que está pasando no posparto de Ceuta é nauseabundo.
17: Por que non dice verdade? A que hora non goberna o Parlamento? A que ora goberna a xustiza, os xueces, que son de dereita, extrema dereita, o 99%.
16: Dunha cultura política onde os problemas políticos solucionábanse no campo político. Ahora resulta que cando a política non funciona de acordo co que a mí me interesa, viene el primo de Zumosol, que casualmente está en Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. Bueno. ¡Hombre!
15: ¡Hombre!
0: Defendo gremio. Defendo gremio.
15: Pero remóntate, o sea, no es...
16: Eu remonto ao tribunal de orden público que pasaron directamente de condenarche por ser demócrata a defender las esencias y virtudes de la Constitución. Hombre, por favor. Bueno. Fin, que algúns que temos unha certa edad vivimos todo ese tránsito. E para mí foi en algúns aspectos de verdad que me reconciliou con a humanidade. ¿Por qué, verdad? Porque de un lado de la mesa estaban os que querían fusilar y de otra os que iban a ser fusilados.
0: A ver, Cholo, que estamos dando la lengua, igual se envenena.
16: Están viviendo últimamente que me parece una cosa de verdad de psiquiatra, hombre.
0: Cholo.
17: No, a ver, estoy convencidísimo de que aquí hay una trama golpista, así de claro.
16: Si no llegáramos a estar en la Unión Europea, ¿no? A un millón teníamos un lío.
17: Hay una trama golpista. Judicial, mediática e económica de moitos sectores económicos fortes deste país.
15: Igual canto,
17: non é unha non vai a ser, supoño, que non quero que sexa un golpismo tipo militar, pero sí que no fondo o que non é tonto, por non insultar a ninguén, pois veo. Eu vexo así, non me considero tonto. Resulta que a vista está tudo o que está sucedendo no Supremo, con moitas causas que ahora non veñen ao caso, pero en este caso concreto, bueno, é que metenlle pau nas rodas de todo. A ver, eu non son do PSOE, todo o mundo coñece, non sabe, pero joder, é que están intentando tumbar con este goberno por todos os medios posibles sabidos e por haber,
15: Eu penso que si se dera paso á ciudadanía para que votase, ti non falas moito dos votos, pois que votemos.
17: Votos son cando tocan.
15: Que vote cando tocan, de acordo, cando tocan.
17: No ano 27, en xullo.
15: Bien, pois en xuño do 27 xa veremos o que opina a ciudadanía, que terá o mesmo valor que o que opinamos ti, máis eu e os demais.
17: Leva 4 anos pedindo
15: eu non podo tragar con que sea unha conspiración judicial, non trago con eso.
17: É a miña opinión.
15: Como tampouco tragaba. Sin embargo, non había ni unha sola voz discordante cando Sánchez chegou ao poder. E como chegou? Cales eran os seus argumentos?
17: Non sei, cada os que
15: xa, de acordo, ben, eu penso que ese outro
0: Carrillo, queres apuntar algo desto?
16: Si, yo lo que... De censura... Por unha condena por corrupción de un partido político onde a sentencia di que se lucrou da corrupción.
15: Como se chegou a eso?
0: Bueno,
15: agora o que non podes é abrir.
0: A ver, deixamos a Carrillo. Chegou por cauces legais, non?
16: Se Mariano Rajoy convocar eleccións en aquel momento, falaba a ciudadanía e non había moción de censura.
17: A moción de censura chegou por causas legais.
15: Legales, pero non se mantén, penso eu, en condicións...
0: Bueno, despois gobernou, está gobernando non pola moción de censura, pois hubo
16: elección.
0: A ver, Carrillo.
13: Sí, yo lo que penso é o seguinte. Se pode falar moito en contra do poder judicial, se pode falar moito en contra do poder legislativo, pero aquí todos son exactamente iguais. ¿Por qué? Porque o poder legislativo é quien aproba as leis. Claro. Y si aplican la ley... pues no es culpa del Poder Judicial, sino es culpa del Poder Legislativo, que para eso las aprobó.
17: A ver, aquí hubo xueces que se manifestaron con togas, vestidos co seu uniforme militar, nas portas dos xulgados para tumbar unha lei que todavía ni sequera estaba aprobada. E iso resulta que
16: hoxe negarse
17: resulta que eso, resulta eso que eso dentro do seu estamento está prohibido. Manifestarse, ainda por riba, manifestábanse en contra dunha lei que todavía non sabían nin por onde iban, nin deixaba de haber. Bueno, ese é un exemplo claro do que hai. Outro exemplo é o Narváez.
16: A título individual poden decir o que queiran.
17: Outro exemplo é o Narváez, este que é un dos ponentes do Tribunal Supremo sobre, ahora non me acuerdo que causa, pero é unha cosa importante. Resulta que tuveron unha reunión semisecreta co Partido Popular nun hotel de Madrid, e donde manifestaba que quería un membro do Tribunal Supremo, o Narváez este, donde manifestou que querían que o PP que tumbase ao goberno actual, legítimo, bueno, sí. con moitas medidas que eles podían apoyar. Bueno, Eso é de xulgado de guardia, valga a redundancia.
18: No, no, mellor que no.
17: Pois dixo, xa, dixo eu, valga a redundancia, vai.
0: Vamos a ver,
18: vamos
0: a ver. Veso que hai cousas que non cambian.
17: Hai xente que ten pouca memoria.
0: Cousas que non cambian e que me gustan, no fondo gustame, e é que teñamos un tema para falar e falemos de outro totalmente distinto, A mí, é o bonito desta tertulia, pero bueno, vamos a falar un poquinho tamén do que tiñamos preparado, que nos trae un poquinho máis aquí, non? A nos e a nosa vida. E quería empezar co tema das residencias, porque esta semana coñecíamos, que a Xunta anunciaba que vai a haber unha residencia maiores de máis de 100 prazas, sobre 120 prazas en Carnota, vinculada tamén a unha en Cabana de Bergantiños, de menos de menos prazas, e o Concello de Ponteceso anunciou tamén unha residencia de maiores de entidade tamén para as próximas datas, en Ponte do Porto abriu unha de 40 e pico
18: privada,
0: esta privada, e tamén en Mazaricos está, hai unha en proxecto tamén pequeniña, non moi grande, pero bueno, oye, que vai cobrir
18: prazas.
0: En Corcubión de momento non, pero
17: esperando polo centro de día.
0: Pero digo, a pregunta é un pouco, estamos nun boom, non sei se isto coincide coa electoral ou son iniciativas privadas, dá-me a sensación de que non hai unha coordinación, porque comarca de Fisterra, pues, parece que queda así un pouco... En Fisterra hai unha privada de pequeniña, ¿no? Non sei si... 15 prazas, 20 prazas, que leva moitos anos. Pero Muxía, Fisterra, Dumbría, queda aí, porque despois temos... hai en Vimianzo, hai en Carballo, hai na Laracha tamén, tanto públicas como privadas. Bueno, que opinades? Isto, bueno, como se está facendo? Venga, Cholo, que te beso che con ganas de empezar, dai.
17: No, que sobre ideas públicas e privadas é moi relativo, porque as públicas a veces non, normalmente o PP o que tende a privatizalas. Primeiro invirtes os cartos públicos e logo despois privatizas mediante un servicio privado, non?
0: Pero teñen un número de prazas públicas, non?
17: Home xa lo faltaría, non?
0: Bueno.
17: A ver, de 24 concellos donde se vai a facer as residencias, 22 son do PP e outros 2 son do PSOE.
0: Falas de toda Galicia, destas que anunciaron.
17: Sí, porque hai, no, e aparte que me dicen que iban a facer 1.800 prazas de para residencias. O que te estabas comentando antes, aquí na Costa da Morte non hai ningunha. Non se vai a facer ninguna. Isto é un pouco de fume electoral para as próximas eleccións municipais, non? Porque se non son capaces ni siquiera de abrir un centro de día, por exemplo, como é o de Corcubión, que está todo xa montado para abrir a porta e meter ao personal, que non é unha residencia, que é un centro de día, pero é como se fora un servicio tamén a maiores, que tampouco non hai en Fisterra, nin hai en C, nin hai en Camariñas, nin hai en casi ninguna costa, nun sitio da Costa da Morte, non? Así é que aquí o que está, o que eu vexo, o que saco en conclusión, é que a Xunta, con estas medidas que quere tomar de montar residencias públicas, entre paréntesis, semipúblicas, porque despois seguramente as van a privatizar, como fixeron en todas as partes de Galicia, o que están é, de alguma maneira, discriminando os vellos da Costa da Morte.
0: Nela, como vemos? Ti crees, como Cholo, que este é un anuncio logo non vai a ir adiante?
15: Non, eu penso e confío en que vai adelante. En primeiro lugar, Norabó, o Concello de Carnota, e por certo, do PSOE, a Corporación. Pero, ao marxe deso, eso xa o falamos un día. Si son 22 concellos do PP, cantos concellos hai do PP? Quero dicir, se o 90% dos concellos de Galicia son do PP, o normal é que o 90% das residencias lle toquen os concellos de PP. Pero independentemente deso, que non é a miña guerra, eu entendo que as plazas son poucas para as que necesitamos, sobre todo as que necesitamos na Costa da Morte. A nosa vida evolucionou, agora son máis necesarias que nunca as residencias, tanto por sorte, porque vivimos máis, ademais as mulleres deixamos de estar aí solo para atender os nosos maiores, como por desgraza, que hai máis abandono e hai máis desapego. Pero o certo é que, sendo como son imprescindibles, as plazas son sempre poucas. Noraboas que veñan. Eu, por exemplo, voto de menos que non veña unha residencia para C. Tampouco sei cal é o motivo, porque no seu
0: bueno,
15: momento creo que
0: nestes necesitan unha cantidade grande de chan, ¿no?
15: Creo que claro, eso me bom, non sei se se lle ofreciu ou non. Eu penso que a corporación ten que dar esas explicacións, se ofreciu ou non o chan para residencia, ou cales foron as trabas que lle puseron. Pero en todo caso, tampouco se trata de localismo, se trata de defender as residencias. Eu, por exemplo, xa desde fai tempo son partidaria das residencias que eu chamolle híbridas, non? Que por un lado son residencias con internos e por outro son centros de día, porque comentaronme no seu día que o coste é casi similar dunhas e doutras, e polo tanto penso que se poderían agrupar.
0: Hai unha Laracha que penso que é así, e a de Mazaricos se creo que tamén vai nesa.
15: Claro,
0: nesa
15: eu, liga, eu sí. Penso que é o futuro. Nada, benvidas, que veñan moitas máis, as corporacións e os povos como C, que pretende ser capital de comarca, pois que se movan, que expliquen por que non ven pa aquí, e que, en todo caso, que loiten porque veñan algunha.
17: A capital sempre foi Corcubión.
0: Bueno, non vamos a entrar en eso. En
15: pero esa... que a mí dame igual que este en Corcubión, no, quero decir, a mí, si o chango pon Corcubión, nos ponemos
0: podemos poñer a residencia que sexa a metade pa un lado, a metade
15: claro,
0: a
15: metade. Camiño, dame igual.
0: Quedando co dato de que son poucas, onte falando con un alcalde da zona sobre este asunto, decíame que a petición de plazas para residencias de maiores está ao redor de 14.000. Ahora, as que se van a abrir son 1.800, 1.000 e pico, así que vamos, ainda que faltan moitas. Carrillo, como vemos isto? Queda a Costa da Morte un pouco falta, escasa, falta como, coordinación?
13: Como sempre, as cosas chegan mal e tarde a Costa da Morte. Para eso yo recuerdo novamente que estamos pendentes da execución da autovía. No vaya a pasar con estas residencias exactamente o mesmo. Que cando estas residencias estén feitas, pues luego vayan a decir de que no se abren porque no hay usuarios. ¿Y por qué no hay usuarios? Pues precisamente porque no hay renovación generacional. Y estamos como la pescadilla que se muerde la cola.
0: Para residencias tienen que buscar otra excusa, porque que no hay usuarios, se te digo que no. Sí, van a tener que buscar otra excusa. Porque usuarios ha de haber.
13: Ahora sí, pero en un futuro ya
0: no,
13: estamos viendo.
0: En un futuro
13: que,
0: más. En un futuro.
13: No. Estamos viendo que pechan muchos negocios porque no hay renovación generacional, sobre todo los negocios de autónomos.
0: Bueno, pero si no hay aquí, será en otro lado, porque los bellos, hombre, malo será, a salvo que morramos, bellos vámonos a hacer a mayoría, espero. Marisol, se no me salía. Marisol.
17: Tanto tiempo.
16: vamos a ver, primero una cuestión previa que introducía Nela, ¿no? Que decía que había que ver o porcentaje de concellos gobernados polo Partido Popular e o porcentaje de outras forzas, ¿no? Eu creo que isto tratase sobre todo de personas, non de números de
19: porcentaxes.
16: A esquerda en Galicia, hasta polo menos os números que tiñe eu, hasta a moción de censura de Lugo, que é, digamos que mitad de mandato, estaba gobernando en máis do 55% da población de Galicia, e por encima, nas cidades e vilas máis pobladas de Galicia, que é donde están o maior porcentaxe de personas maiores, porque a demografía de Galicia, España é un dos países de índice de envellecemento máis grande de Europa, e Galicia dentro de España non é a number one, pero falta un chisco de nada, e sí que sempre estamos no podio.
13: E a Costa da Morte principalmente.
16: E a Costa da Morte, quizá aquí o que nos poño son os datos da residencia de Vimianzo, que non é especificamente para Costa da Morte, porque aí, como ten que ser, cando a necesidade, pois ven xente de donde cadre.

0: E o criterio prioritario non debería ser que esas personas teñen que ter un servicio. Porque, oye, eu non sei vos, eu cumplo anos e eu noto que cada ano que pasa para min é unha limitación física que non tiño o ano anterior.
1: Eu son Benjamin Button.
0: Claro, ti vas descontando. Pero quero decirvos que de verdad que é verdad que non é o mismo a ancianidade que vivimos ahora mismo que na época de meus avós. Porque eu vi a meus avós con 70 anos e parecíame que aquilo era Gollum, vamos. E hoxe a verdade que hai xente con 80 anos que os ves en plena forma, bien e tal, pero estamos cumplindo anos e determinados funcións que nos custa moito asumir, sobre todo as físicas, porque iso é impepinable. Por lo tanto, a planificación debería de estar en función de ese tipo de cuestións, entendes? Un ratio de tantos alumnos por profesor, pois parécenos que ten que ser, non sei, porque en pedagogía que é o número ideal, pero imagínate, 15, e estableces un criterio, e hai que, pois, tenemos que ampliar un aula. Oiga, e que pasa con ese 20-30% da sociedade na que vives que está por encima dos 60 anos? Habrá que ter unha resposta que ten que funcionar de maneira automática. Para iso pago tamén os meus impostos.
2: A sociedade en xeral non presta moita atención a xente maior, e aí sí que necesitamos un cambio social e de mentalidade bastante bastante importante, e supoño que non tardará en chegar. Quedan dos minutos, así que
3: se estén no, que eu non teño nada que eu tamén concordo que ese sería o criterio axeitado. O que eu penso é que quizáis non teño os datos, ese criterio coincidiría cos concellos do PP, que foi o que dixo Cholo. Eu non pretendo que non sea polas necesidades e pola población, por suposto que sí, pero tampouco é tamén é tramposo decir que son 22 concellos do PP, que igual eses concellos do PP son que menos, que máis necesidades teñen, ou igual, bueno, pois coincide así. Porque, lógico, aquí en Galicia que coincida, sí. E nada máis, eso era o...
2: Vale. Eu pues, xa que sempre pido que os ointes manden mensaxes ao 722-73-70-64, pois pues, en relación a isto, manda un ointe unha noticia do xornal que di o 60% da poboación galega ten alcalde ou alcaldesa do PSDG ou do BNG. Por poboación, é...
3: Noticia que... nas cidades hai claro, residencias. Claro. É onde máis residencias hai. É que hai que facer...
0: É onde máis queixas hai por las carencias, porque non cubren indelesos a...
3: Pero é donde hai, ti estás en Coruña, estás en Vigo, estás en outras... Tes residencias, estes centros de día, estás aquí, non tes nada.
2: Por tertes máis de todo na cidade,
3: claro,
2: sí,
3: eso. Eso hai que facer...
2: Quedan...
0: Quedan
2: 30 segundos, Deixamos o tema do abastecemento de agua, que me parece moi importante para próximas tertulias, que, bueno, pues liámonos aí un pouco con Ceuta, que estivo moi ben, e o tema de total actualidade. Eu creo que tamén é importante que o toquemos. Pero un sí ou non, sí ou non, estaríades a favor de que se fixeran infraestructuras tipo unha presa para...
0: Unha presa non. Radicalmente en contra.
1: En contra, totalmente.
2: Carrillo queda pensando, non o ten claro.
3: Nun sitio puntual pode ser necesaria, pero penso que se trata de organizar o servizo e organizar o uso que se fai.
0: E aproveitar as perdas que hai na red.
2: Pues abrimos así o tema e na próxima tertulia. Gracias, chao. Marchamos, chao.
4: Son las 2, la 1 en Canarias, Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ceuta admite que sí, que es cierta la información avanzada esta mañana por la SER, que el gobierno central remitió una carta al gobierno de Vivas el pasado 28 de agosto para poder trasladar 500 menores migrantes desde la ciudad autónoma a la península. Esta carta, cuyos detalles tenemos en la web, contemplaba, como digo, ese reparto de menores por la península para aliviar la situación que se vive en la ciudad autónoma. Vivas, que ha echado en cara al Ejecutivo Central una y otra vez su pasividad en esta crisis a través de su consejero de presidencia, ha reconocido esta mañana que la misiva existe, pero que era un simple ofrecimiento.
6: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que se iba a suponer y la financiación correspondiente.
5: El gobierno insiste en que el Partido Popular está poniendo palos en la

0: 12 a 6, toca ahora repasar la información de esta mañana aquí en la Costa de la Morte.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: O sindicato CIGA rexeita o convenio de SEAL, consideran que non garante a recuperación salarial, denuncian que se asinou sen consultar co persoal dende o comité de empresa. O seu presidente, Iván Pequeño, asegura que se falou cos empregados e que o firmado foi o que se presentou en asamblea anteriormente. A Asociación Íntegro ampliará o seu centro de recursos con 3 novas aulas de atención específica. E o Concello de Zas destinará máis de 126.000 euros á creación dunha senda pionil entre Ventoselo e Gontalde. Bueno, tamén para o Post Plus máis de 700.000 euros en distintos proxectos do municipio. Tamén o Concello de Ponteceso en pleno aprobou un investimento duns 500.000 euros para o Post adicional da Deputación para mellorar diferentes infraestructuras neste concello. O sea, en pleno na Laracha con máis de 760.000 euros tamén que se destinarán ao Post Plus, o mesmo que o Concello de Lase, que leva o sea pleno casi 300.000 euros a través desta subvención da Deputación da Coruña. Outros asuntos: o Bloque Nacionalista Galego de Fisterra denuncia inacción e parálisis do goberno local. En Muxía, os nacionalistas van levar ao vindeiro pleno unha moción para pedir a equiparación salarial e laboral das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, da empresa concesionaria e do persoal laboral municipal. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Bueno, pois a información meteorolóxica di Meteo Galicia que hoxe irán pouco a pouco abrindo os ceos, teremos alternancia de nubes e claros. Pola tarde, xa de cara á noite, podría chegar algunha precipitación. Non subirá o seu termómetro, 22 graos de cara a mañán venres, algo máis de sol na segunda metade do día. Pola mañán tamén alternancia de nubes e claros, eso sí, subirá lixeiramente o termómetro e poderá chegarse aos 23 graus.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues falamos do convenio aprobado por Xeal e o Comité de Empresa. A sección sindical da CIGA non ratificou este novo convenio colectivo. Consideran que consolida a perda de poder adquisitivo dos últimos anos. O sindicato denuncia tamén que o acordo foi asignado conxuntamente polos outros 3 sindicatos do comité, UGT, CGT e USO, e non foi sometido a votación do cadro de persoal. Escoitamos o voceiro da CIGA, Alfonso Mouzo.
4: O que tiña que facer era someter a votación, o acordo ese, o preacordo, pois decide firmalo pois sin someterlo a votación, e ese entendemos nós que é unha traición cara a plantilla, aparte dicindo ya a asamblea que ya era totalmente insuficiente porque non recuperamos o perdido nos últimos convenios, non recuperamos dereitos perdidos nos últimos convenios e non garantiza siquera o IPC dos vindeiros anos.
0: Bueno, pois non ven as cousas igual dende os outros sindicatos. O presidente do Comité de Empresa, Iván Pequeño, defende a forma de actuar do comité, segundo indica as propios empregados foron os que trasladaron a estes membros do comité que fosen eles que decidisen que para elo os escolleran dende a asamblea, di tamén que o convenio aprobado non cambiou, foi exactamente o que, igual que o preacordo que si se presentou á asamblea con anterioridade.
5: O texto que se firmou é o mesmo que se foi presentado aos traballadores na asamblea informativa. Tamén se comunicou que quedaba por engadir pois, o plan de LGTBI é un plan de prevención fronte a violencia de género, non? Que son dos plans que son de obrigado cumprimento legal, que foron desenvoltos en paralelo a negociación do convenio colectivo. Podíanse ter externo, como temos o plan de igualdad, pero, bueno, como foi negociado tal, pois se perde pois, todo o resto do convenio, incremento, xornada, vacacións, pluses e demais, é o mismo que estaba incluído aí, non? Por tanto, non houve nada negociado a costas de personal, nin incluído ningún contido económico diferente.
6: Hola, Carballo. Este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Bertoa sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate dos artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.
1: Hora 14, Nordés.
0: Un novo estudio feito a nivel europeo, liderado de Santa Comba, a asociación que está poñendo en marcha e intentando liderar a posta en valor da vía céltica, esa ruta xacobea do camiño entre diferentes puntos das comarcas de Soneira e de Bergantiños cara a Santiago. Bueno, pues este estudio veía ratificar as tesis desta asociación e dos seus impulsores de que un símbolo arquitectónico como a Xerezado Xaquez tería, sería un indicador de que esa ruta está vinculada co camiño de Santiago, algo que atado agora poñían en dúbida algúns expertos historiadores. O estudo feito en toda Europa a través dun programa da Unión Europea ratificaría estas teorías, polo que o seu impulsor, Manuel Amigo, considera que agora a Xunta de Galicia tería que oficializar esta ruta.
7: Si nós temos un motivo decorativo na vía céltica que justifica ou demostra que todos os camiños de Santiago estaban balizados por este motivo decorativo, a Xunta de Galicia terá que tomar medidas e decir, hostia, pois...
0: Claro.
7: Si temos federacións de asociacións de camiños de Santiago están certificando na súa comunidade histórica os seus camiños co noso traballo, o a vía céltica, que foi o patrón que descubriu, digamos, este traballo, non vai ser camiño oficial de Santiago.
0: Pois veremos, a verdad que esperar e a ver que... A Asociación Íntegro vai a ampliar o seu centro de recursos con tres novas aulas de atención específica a entidade de persoas de atención a persoas con diversidade funcional. Iniciará no último trimestre deste ano 2026 a primeira fase desas obras de ampliación do seu centro de recursos en Nantón, no concello de Cabana de Bergantiños, que vai permitir mellorar a atención ás persoas usuarias e as condicións tamén do persoal que traballa neste centro. A actuación está financiada pola Xunta de Galicia a través das axudas do 0,7% do IRPF e do Imposto de Sociedades. Esta primeira fase forma parte dun proxecto máis amplio que se completará o vindeiro 2027. En Zas, o concello vai destinar 126.000 euros á creación dunha senda peonil entre Ventoselo e Gontalde, unha actuación que contará tamén cunha pequena axuda da Deputación da Coruña. Son a Deputación que vai aportar tamén uns algo máis de 700.000 euros para distintos proxectos neste concello aprobados por unanimidade, non incluídos inicialmente no plan de compensación PAN Plus. Entre eles figuran a rehabilitación do firme da estrada entre Apiolla e Brandomil con casi 390.000 euros. Tamén Ponteceso aprobou no pleno un investimento de medio millón de euros no POS adicional da Deputación para mellorar diferentes infraestructuras do municipio. A partida inclúe algo máis de 250.000 euros para a humanización do núcleo de Anjose, 220.000 para actuacións de mellora da seguridade viaria nas pistas de diferentes lugares como Tella, Cormaldea e Pazos. Na Laracha tamén hai pleno Ose para aprobar as obras que serán a cargo do POSE adicional, que supón unha dotación superior aos 760.000 euros, principalmente da rede viaria. E en Laxe tamén o concello leva oxe a pleno un investimento de 287.000 euros do POSE adicional, con 237.000 para tres novas obras e outros 50.000 destinados a gasto corrente municipal. Son algunhas desas obras que os concellos van a facer gracias a esa solución da Deputación da Coruña.
8: Hola, Carballo. Este venres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Bertoa sen número. Ese es de Lidl Plus, leva dous artigos de balde por compras superiores a 40 euros. Non o perdas. Lidl paga a pena.
0: E o Bloque Nacionalista Galego de Fisterra denuncia inacción e parálisis do goberno local do Partido Popular. Critica que o municipio leve máis dun ano sen rumbo. Os nacionalistas cuestionan que o concello desbote o terreo municipal de San Roque previsto para un novo centro de saúde e valore adquirir outra parcela, o que, segundo aseguran, atrasaría aínda máis a súa construcción. A formación tamén denuncia a falta de pediatría, o estado das instalacións do Colexio Mar de Fora e o abandono dos espazos públicos e a demora na rehabilitación da capela do suceso. En Muxía, o BNG levará ao vindeiro pleno unha moción para pedir equiparación salarial e laboral das traballadoras do servizo de axuda no fogar da empresa concesionaria co persoal laboral municipal que realiza o mesmo servizo. O portavoz nacionalista, Merce Barriento, reclama estudar medidas para avanzar na igualdade retributiva e a iniciativa dunha negociación coa empresa e coa representación das traballadoras. A Semana Europea da Mobilidade vai incorporar este sábado a actividade do circuito ao simulador, que vai combinar Carballo a competición real e pilotaxe virtual na Praza do Concello a partir das 11 da mañá. O piloto Manu Rei vai exhibir a súa barqueta de competición coa que participa no Campeonato Galego de Montaña. Xa se coñece o programa dunha nova edición dos Premios Fouciño, que se celebrará entre o 22 e 24 de outubro en Baio, cunha programación centrada este ano na animación galega e que combinará cinema, formación, actividades lúdicas e a competición de curtametraxes. O festival terá un novo espazo no centro de Baio e comenzará o xoves cunha retrospectiva da productora Digrafilm. O Concello de Carballo participa na décima edición dos Premios Youtubeiras, que incorpora como novidade un galardón honorífico á traxectoria na creación digital en galego. O certame repartirá 7.500 euros entre as persoas gañadoras das sete categorías e o prazo de inscripción está aberto até as 12 da noite do 15 de novembro. Dos deportes, derrota do Bergantiños onte en Salamanca por 1-0 ante o Santa Marta. Esta derrota nos oitavos de final da Copa Federación remata aquí o camiño do equipo carballés nesta competición que tiña como premio, en caso de gañala, unha praza para a Copa do Rei. E presentouse o Atlantis Race. Chega a este vindeiro sábado a Arrazo con casi 400 participantes e aspiracións a consolidarse no calendario estatal. Arrazo vai acoller esta primeira edición desta competición en unha carreira de obstáculos que reunirá, como decimos, a 400 deportistas nun circuito polo litoral carballés. A organización aspira a dar continuidade á prova e que no futuro celebrar o Arrazo, un campeonato de España de carreiras de obstáculos. Recordamos que hoxe é o último día, último para apuntarse, para inscribirse na carreira popular Dolmen de Dombate, que se celebrará este sábado.